من بدم با ما مغلي استمن دو جاي مغنين ان من دين لا ميوزيك تا نستدوني سي هو جو جانا تم بام بنيو مو تشون ستد ما وي من دوني لا ميوزيك اغني فيليستاسيون يدون بيبي ما ويتا غين جا غامن استم لين دو غو موين غامن نو تو سيم جا شكوت ما هانو جو ما من سيستا دي هو يشكوت ني دون بيبي ما Ina tsisitorini terapia na kastatet. Spera stamnet mando astimene na teke jiwa wijat. Pohu nyamia. Jami widan pohu nyamia putina tatan wasndo. Nusijina tatan uduyendo. Stedet. Tsendendo pohu nyamia ndo. Nuktama wenje hamaskokcha. Yotan shwede. Ehewa mandak an stadendo. Ba kwesta det. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questa è On dit, mais je crois que je suis passé une année. Je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je Egen semoja immunorium stafson bebe diskaran nendemot. Namlen was behan an hoster de bena de spiska kan no stat gammen. Semorino de je no iti bon bon da bon hat ma mo chon den mo. Momen hoster de bena bomen. Nendemo gomo. Yes, do you bit pitcher na bebe. Nan hoden. Moi, non, je suis à 9h, ma pitié. 10h, et à 9h, j'ai mis tes mains dedans. N'a pas vu ce que c'était, t'es. Avant les 40 ans, je voulais rouler un bébé, mais. Y a de l'art de moi. N'a pas vu, on doit se dire, quoi, il est dans, on doit se dire, je vais me win. Y a des win, y a une mine, on y a de l'art. Tu y as de deux ans. Nein, tunei nuossa, neiät natendimto, majindo ne chemdo maji, minden tuossimando, jinen kaiviin tuossa, no, no kun että miskun siivetti, ei mä uskoa puton baan man, eskatta nuttam tuossimat niissä ta, puton baan man, ei no katta donissa. De innen pitomat niin se katato. Se hoitamat niin mä tstrano tamta tuene. Teivis kat, nabe manna putun bat. Puttat nanta putrona tuomassan manta uti. Eikä ukune uen ittet. Ndout nosnoti. Skoonoti ndout nahati. Namui niin meni hommohjain sem ujani hommohjanta. Semmoon rutina roopna. Ma mes quat sono et demanda rudi. Spano a siu digi e ino to asimia. No a siu diu e to asimia o to asimia s to asimia. Ama oi spano stava me stondo asimia da ina bebe m 40 ans de 40 ans de bonne rune bebe. Et nous ste masque de bonne hiji o ren no his. O me felicitation ni don bebe. O me di che madan china cha vous c'est mon grand ingénieur. Moi, j'ai dit,